Әстені доғыды, Вәлшінна машалды, Герғыра ойланаш, Ваушаш сама хәрі.